0: Uwe ne, ben wa sina so, sina senyo kadaka ikpinu ta wwa domi. Ma swa shin, ye asaki imo, ana nyan mi awune nasu yi imo.
1: Mero bisibu, bene mini, wode e wan ken, ye kosoru karasan. San wode e men non wa, yako de, non sina ya wwa. Ma gberu ka sabi nunu non sina mo, u gara mbwenyendu mwa.
0: Ba uko buka kparobu uwene ben wa sina so sina senyo kadaka ikpinu ta wwa domi ma swa shin ye asaki imo ana nyan mi awune nasu yi imo
2: kose kozo ogiba bane sube gari inonsia beba non kenruwa za bank mondial.